sou mal, o te quanks moshe, o te quak nakta kwatina e, hana ali tincha kwela, susreli profeta Ezequiel. Amén, hermanos. At kakwa sen. Lain maka hunak kwankilal sokwenak lain tinchebre lipak te kwaklik. Maka hunak in kwankilain tinchere la es lipak te kwaklik karo tinkale lain tinchoka kwenak takwatina e abakaan tento te kwaklik kwankep chikrit mol smose stibel. Ati lae keli kuatin rehe chali Dios abanan la resekel mukoskos nata mate abin minkate abin ayos chan la resekel karutin banu kakwa arata shakti kutung lalok ala kwang kilal.